0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her guherekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Şehirmendi Sarokomariya Suriye Mezlum Abdi be revebiriya Herema Kobanê malbatên dilgirtî û şehîdan her wiha partiyên siyasî re civînek pêkanî. Di civînê de Mezlum Abdi bi reveberên Herema Kobanê re hûrgiliyên şewata girtîgeha Kobanê ku di encam de 9 girtî şehîd ketin û 17 girtiyê din jî birîndar bûn. Her wiha tedbîrên guncav ên ji bo pêşîlêgirtina bûyerên bi vî awayî nîqaş kirin. İbrahim Muslim diyar kırır, jiboku şeni verin parasın u herim aram bebe begişti, bevisti be aktif kırna rola saziyen dadveri evlekari u xort kırna hevreziye heye. Şehirmende Sarok Komariye Mezlum Abdici diyar kırku, dvelle kolneka serbexoz zelal bebe u tavan barci ben ceza kırın. Mezlum Abdi Balkışan'da ser parasına evlehiye bajer begişti u aktif kırna rola saziyen idari dadveri û lezandina proseya entegrasyona saziyên evlekarî, dadwerî û îdarî jî. Fermandariya Evlekariya Hundirîn a Parêzgeha Helebê jî ragihandiye ku wan lêpirsînek derbarê aşkerekirina bûyera derketina şewata li girtîgeha Kobanê de ye dest pê kirin. Li gorî daxuyaniya Evlekariya Hundirîn a hukûmeta veguhez li Parêzgeha Helebê ji bo destşankirina berpirsyarên derketina agir û girtina tedbîrên qanûnî yên pêwîst li dijî her kesên ku têkiliya wan bi bûyerê re heye, wan lêpirsînek daye dest pê kirin. Fermandariya Evlekariya Hundirîn di daxuyaniya xwe de diyar kirin ku ew pişrastikin dosyeya girtîgehê hêj jî ji aliyê rayedarên dadweriyê ve di bin lêkolînê de ye û li benda derxistina biryar û notên pêwîstin da ku pêvajoya radestkirinê bi rêk û pêk di çarçoveya plana entegrasyonê de were temam kirin. Em biçin Herêma Kobanê bizanin çi heye, bi taybet rêzecivînên şêwirmendê Serokkomariya Sûriye Mezlûm Ebdî bi partiyên siyasî aliyên têkildar îdarî û emnî re berdewam dikin û rewşa ewlekariyê bigiştî bizanin çi tê gotin, bi taybet jî ku li ser bûyera şewata li girtîgehê lêpirsînê dest pê kiriye, çi tê gotin bigiştî vê çarçivê de? Em ê agahiyan ji nûçeganê xwe Delil Ramadan werbigirin ji Kobanê bi mereyê. Delil, dem baş be, kerem ke di vê derbarê de çi agahî hene, em te guhdar dikin.
1: Bala Eyyûb, dem baş be. Ji xwe ez jî dixwazim ji civîna herî dawî de dest pê bikim. Ji xwe dawîn civîn ya ku yan di nava rêze civînên Birêz Mezlûm Ebdî de ew bû ya ku bi partiyên siyasî rabû û taybet jî li navenda Encûmena Cîbicîkar ya Bajarê Kobanî hatin bilind darxistin. Di nava wê de reveberê her du reveberên Encûmena Cîbicîkar yanî hevserokê Encûmena Cîbicîkar û partiyên siyasî kesayetên Kurd ê ku li Kobanê tê de amade bûn, di nava wê de gelek nîqaş hatin kirin. Îcar ji bo ku em zanibin nîqaşên nava

Em biçin heseke nüşegahname evin şehmus eve agahyan bideme derbarin nerazibunan nampeşhaneyan angu bigişti xwaringehanji mednüçeydi behskir ku jiber girambuna buhayê sutemeniye nan girambuye bazar girambuye nampeşhane û xwaringeh jî bi taybet deriyên xwe hedî hedî digirin ka ev pirs berdawame hiç

0: Ke giştî AK Parti Recep Tayyip Erdoğan bajare Samsun'e rexsna civinên partiya xwe de bi wan re civînek çak li dar xist û gelek mijarên ku têkiliya wan bi rasterast navxwe rewşa navxwe Tirkiye heye nirxand. Yek ji wan mijaran jî pêvajoya çareseriyê bû. Ku Tirkiye jê re dibêje Tirkiye bê teror, Kurd jê re dibêjin aştî civaka demokratîk di vê derbarê de ragihand spas ji xwe de re ku niha li başûra Rojhilatê Welat Mabestavi Bakure Kurdistan'ya dibêje pirsgirêka terörê nemaye.
1: Tabii bugün bizim için Samsun'da
2: Le herimi başûrê Rojhilat û Rojhilata Anadolê ji ber terörê pirsgirêkên mêyên mezin hebûn. Le spas ji xwedê re ev gav li başûr û Rojhilatê Anadolê êdî terör nema. Êdî birayên mêyên ên başûr û Rojhilat û Rojhilatê Anadolê bi dilekî rihet berê xwe didin van mêrg û zozanan. Saval û dewarên xwe bi rihetiyekî li nav mêrg û zozanan de diçêrînin. Aramaya wan jî heye. Dilê me bi vê yekiyê pir rihet e. Di heya min dijwar de a ku erdnîgariya me re şer û pevçûna re mijûl bû, me gelê xwe ji wan me tirsiyan dûr xist. Me serkeftineke dîrokî bi welatê me daqezenc kirin.
0: Hêzên Ewlekariyên Tirkiye di operasyoneke de li çar li gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li dijî çar partiyên komunîst operasyon pêkanîn û di vê çarçûyê de 52 kes hatine binçavkirin. Medya Tirkiye ragan ku hêzên Ewlekariyê li deh parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi ser 42 navnîşanên da operasyonek pêkanîne. Navenda operasyonê bajarê Stenbolê bû. Li gorî agahiyan ji wan 52 kesên ku hatine binçavkirin, 39 kes endamên Partiya Komunîst a Marksîst-Leninîst û Partiya Komunîst a Tirkiye Artêşa Rizgariya Karker û gundiyên Tirkiye her wiha tevgera karkerên sosyalist ên şoreşger û Partiya Komunîst a Maonîstin. Heş kesên ku biryara binçavkirina wan jî hatiye dayîn li derveyê Tirkiye ne. Du kes di binçavan dene û lêgerîna li du kesên din jî berdewam dike.

0: Li Çolistanên parêzgeha Dêrezoriya Sûriyê ya ku dikeve Rojhilatê Welatiyê Sûriyê bi sedan bîrên avên şor hene. Ev jî bûye çavkaniya dahata xelkên navçeyê. Ji ber ku xelkên navçeyê ji vê ava şor yek û li wan bîran derdixin ava ku derdixînin bi sedan ton xwêjê berhemtîn û ev yek jî dibe çavkaniyek ji bo debara jiyana wan.
1: Ev çolistanên parêzgeha Dêrezorê ya ku dikeve Rojhilatê Sûriyê. Niha li pileyên germayî li wê derê 40 dereceyan derbas dikin. Şînîn wê navçeyê debara mala xwe bi berhemanîna xwê peyda dikin. Lê ew dibêjin ew di rewşeke de pir dijwar de kar dikin.
2: Karê xwe em niha li vir dikin. Gelek zehmet e, wekî ku hûn dibînin. Em tevahiya rojê ji sibê zû heta êvarî dibin tavê de dixebite. Em jî li bendewariya vekirina kargeheke westiyan e. Wan nevekir. Lewma em neçarin ku karê xwe yê xwêyê vî rengî bikin. Her roja ku em neyên ser kar, nanê me yê xwarinê nabe. Em her roj xwêyê ji avê vediqetînin û heqdestê me di navbera 5000 û 75000 lêreyan de.
0: Civîneke çapemeniyê heye temaşevanê hêja di navbera Serok Wezîrê Iraqê Elî Zeydî û şîwirmendê giştî yê Almanyayê em bihevra temaşe bikin.
3: Nesheme fî Cumhuriyet Almanya. Ve haula te'amelet ma'ahum el-hukûme el-Almanya ve şe'b el-Almanî bi kul wud ve ihtiram ve teqdîr bima yestahak el-muvâtin el-Iraqî ve hukuk karamete. Ve el-muvâtin el-Iraqî aghla ma indehî ya karamete. فوجد كل الاحترام والتقدير والثناء في هذا البلد. فأنا أعتبر ألمانيا عتها 300,000 سفير بالعراق. وهؤلاء أني سامع من الكثيرين ما تحدثت به. فالشركات الألمانية ستكون مرحب بها أكثر من الشركات العراقية.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.
2: Thank you.

Ama şu an neşe Serûkî Ektiyan Niştimaniya Kurdistan yeneke Bavl Celal Talabani u Vezîre Derve İranê Abbas Iraqçî li Tehranê civiyan u Bavl Celal Talabani tekez kir ku pêdiviya pirsgirêkên herêmê bi çareseriya aştiyane u diyaloga berdewam heye. Di civînê de ku şandeyeke bilind ya yeneke jî amade bû, guherînên siyasiyên dawî û geşedanên leşkerî yên li herêmê hatin gotûbêj kirin. Talabanî hewildanên berdewam yên yekneke yên ji bo bicihkirina aştî û kêmkirina rageşiyan dupat kirin. Erwa diyar kir ku herêma Kurdistanê rêze li ewlehî û serweriya welatên cîhan cîran digire û dîrokeke hevpar û kevnara wan bi gelê Îranê re heye. Wezîrê Derve Îranê Abbas Iraqçî jî pêzanîna xwe ji bo rola Bavl Celal Talabanî û yeneke de hewildanên wan yên ji bo bicihkirina aramiya herêmê Iraq û tevahiya navçeyê nîşan da.

Erwa Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Yenekê Bavul Celal Talabanî li Tehranê bi Serokê Parlamentoya Îranê Mehmed Bakir Qalîbaf re civiya. Di civînê de Erdoğan aliyan nêrînên xwe derbarê çawaniya pêşxistina peywendiyan li hev guhertin ku bi awayekî ku xizmeta berjewendiyên hevpar bike û bibe sedema bi cihkirina evlehî û aramiya herêmê. Bavul Talabanî bi awayekî zelal diyar kir ku Herêma Kurdistanê nabe beşek ji tiş şer û hevrikiyan. Berwa jîbê divê hemû hewldan ji bo aramî û kêmkirina rageşiyan bin. Serokê Parlamentoya Îranê Mehmed Bakir Qalîbaf pêgeha Yenekê di nava hevkeşiya navçeyê de giring nirxand. Her wiha amadebûna xwe nîşan da ji bo pêşgirîkirina her pêngavekê ku bibe sedema xurtkirina peywendiyên di navbera her du aliyan de.

Piştî îstîfaya hevşaredarê Berê Amedê bi biryara Partiya Demê hevşaredarê nû hate danîn. Bîstê tîrmehê hevşaredarê Amedê Doğan Hatûn ji ber pirsgirêkên tendirustiyê îstîfa kiribû û serabûcak bi tenê weke hevşaredar kar dikir. Îro jî Encûmena Xwecihî ya Partiya Demê ragihand piştî gotûbêj û şêwirmendiyê Emîn Ay li şûna Doğan Hatûn weke hevşaredar hatiye danîn. Partiya Demê de hilbijartinên Xwecihî yên adara 2024-an de garîbû li Amedê ji sedê 64 xal nehê dengan bigire û Doğan û Bucak jî weke hevşaredar hatibûn hilbijart. Parlamenterê Partiya Demê ya Agiriyê Sirrî Sakık daxwaz kir ku nivîsên netewperestiyên weke Xwezî bi wî kesî ku dibêje ez Türküm ji ser çiyayan werin jêbirin. Sakık destnîşan kir ku di demekî de ku hewildan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ya sedsalî tê kirin, lê li ser çiyayan dirûçmeyên netewperestî û tekparezî mane. Wî xwast ku ev nivîsên ku politîkayên asimîlasyonê, darbeya 12 îlonê û serhildana agiriyê tînin bîra mirovan demil dest werin jêbirin û rêz li rastî û hestyariya Kurdan bêgirtin. Li hember wê daxwazê parlamenterê Îyi Partiyê Erhan Usta bi tundî rexne li sakirî.

0: kik kirin û got yên ku ji navê Tirk jî aciz dibin aştiyê dixwazin. Sûcneyê waye, yê wane ku bê derfetê didin ve. Rojnameger Cemile Bayraktar jî berevaniya axaftina sakik kir û diyar kir ku ev guncav axviye û qed behsa jêbirin yan jî tunekirina Tirkan nekiriye. Vê tekez kir ku ev bervajî ev nivîsên li ser çiyayên Kurdan tune dihesibîdin û ev polîtîkayên înkarê ya sed salî yek ji sedemên sereke yên pirsgirêkan in. Serokkomarê Tirkiye û Serokê Giştiya AK Partiyê Recep Tayyip Erdoğan li başarê Samsonê bi rêxistina ciwanên partiya xwe re civiya û gelek mijarên ku peywendiya wan bi Tirkiye re heye nirxandin û yek ji van mijaran jî pêvajoya aştiyê bû ragihand şikur ji Xwedê re niha li başûrê rojhilatê welat me pirsgirêka terorê nemaye.
1: Tabii bugün bizim için Samsun'da
2: Le Herimi başûrê rojhilat û rojhilata Anadolê ji ber terorê pirsgirêkên me yên mezin hebûn. Li spas Xwedê re ev gav li başûr û rojhilatê Anadolê êdî teror nema. Êdî birayên me yên ên başûr û rojhilat û rojhilatê Anadolê bi dilekî rihet berê xwe didin van mêrg û zozanan. Saval û dewarên xwe bi rihetiyekî li nav mêrg û zozanan de diçêrînin. Aramaya wan jî heye. Dilê me bi vê yekiyê pir rihet e. Di heya min dijwar de a ku erdnîgariya me ra şer û pevçûna ra mijûl bû, me gelê xwe ji van metirsiyan dûr xist. Me serkeftineke dîrokî bi welatê me daqezenc kirin.
0: Cîgirê Serokê Koma AK Partiyê Abdulhamid Gül di çarçoveya civînên sedsala Tirkiyê de li Sakaryayê civîneke çapemeniyê li dar xist û pêvajoya çareseriyê nirxand û ragand Em geçine ve konağı ko perskireka terörü çare ser bikin. Perskireka kronik ko 5 salan diru kavala teme da girtiye o bireya pevajoya avakirna Türkiye ke je be terör ya pakışkiri valad naha be bavari o khurti ber be paşaroja khuabe peşvedeçe.
3: Hem tarımdaki potansiyeli ve imkanı.
2: Hem geçine ve konağı ko perskireka terörü çare ser bikin. Pirsgirêkeke mezin û kronîk ku ev 5 salin welatê me mijûl kiriye. Bi saya pêvajoya avakirina Tirkiye bê terör welatê me niha bi bawerî û hêz ber bi pêşa rojê ve û gavan davêje. Bi îzna Xwedê li şûna ku em barê lêçûnên madî û manevî yên têkildarê terorî li ser milê xwe bigirin, em ê Tirkiye hem di warê helberîn û hem jî di warê pêşxistinê de ber bi pêşerojeke bi hêz ve bibin. Em ji bo bihêzkirina zêdetir a yekîtî û hevgirtina xwe ya netewî dixebitin û di vê pêvajoyê de me qet û tişt şert û mercan de tawîz nede taybetmendiya bingehîn ên dewleta xwe an jî nirxên xwe ya netewî. Me her tim pêşî daye wê nîzîkatiyê ku perspektîfa ku têkoşîna şehîd û birîndarê me xurt bikin.
0: Vezîrê Bazirganiyê Tirkiye Ömer Polat di civîna Encumena Şêwirmendiyê ya Parêzgeha Nevşehîrê ya AK Partiyê de pêvajoya aştiyê nirxand ku Tirkiye jêra dibêje Tirkiye ya bêterör û ragihand Tirkiye bi awayekî rast û baş û bi aqlane tev digere.
2: Tirkiye bi awayekî bi rastî baş û bi aqlane tê rêvebirin. Bifikirin ka çawa bela terorê 42 sal zirar dawî welatî. Birakirina koka vêve bi temamî hateşnavbirin. Yasayeke çarçoveya derbarê pêvajoya Tirkiye ji terorê were paqişkirin de dihate derxistin. Hêzên paramilîter ên li Bakurê Iraqê û Bakurê Sûriyê hatin vê bandor kirin. Û bi vî awayî li van herêman bi awayekî rasterast aramî hate pêkanîn.
0: Alîkarê Serokê Giştiyê MHP İlyas Top Sakal li bajarê Samsonê serdana qaymeqamiyeta Hafza û Wezîr Köprüyê kir û civînek li dar xist. Di civînê de Top Sakal pêvajoya aştiyê nirxand û ragihand bi saya Serokê Meyê Giştî niha pêvajoya Tirkiye bê terör bûye projeya dewletê û got di vê çarçûbê de ew eniya navxweyî xurt dikin.
4: En önemli meselemiz genel başkanımızın
2: Ev pêvajo hilbijartina kesên ku piştgiriyê didin terorê û di heman demê de ayîne kesên ku ji aliyên me bo van refên me li xwe digire. Her wa ew rakirina tevgerên terorîst û

0: erdnigariya van koman li nava Tirkî jî dihevîne. Em dewleteke mezin a Tirkin, ne ya biçûkin. Em xwedî wê şiyanê ne, ku karûbarên li her derê bi rêva dibin. Serokê me tam vê yekê dike, wî ew rêxistina terorîst ji hev xist. Wan dev ji fikara avakirina dewleta cuda berda. Wan ragihand ku ew dixwazin bibin welatiyekî baş ên Tirkiyê. Îro ew hewl didin ku xwe bi netewra bikin yek. Şiyaneke navdar derkete pêş û ew yek anî ziman. Kesayetiyekî navdar derkete pêş û ew yek anî ziman. Lêbelê serokê me qet negotiye. Ev projeya min e. An jî negotiye min ev yek kiriye. Yanî ji bi awayekî serbilindî û qure tev negeriyaye. Wî pêvajoyê da destpêkirin û piştre ew radestî dewletê kir. Niha mît û encûmena ewlekariya netewî berpirsyarê wêne. Bi gotineke din dewlet bi xwe serkêşiya wê dike. Eger pêvajo dibin çavdêriya wan de bi awayekî rastrast pêş ve biçe, ew ê were pêşkêşkirin bo parlamentoyê. Em welatekî demokratin û biryara dawî jî dê aliyê parlamentoyê were danîn. Lewma ev niha projeyeke dewletê ye. Ne ya kesekî partiyekî siyasî an komeke taybet e. Ev mijar pêşeroja dewleta me vegirêdaye. Mijareke ke bi wê meznahiyê. Ji xwe eger em têk biçin wê dê mijarê de eger em nikaribin nakokiyên naxwe çareser bikin, yekîtiya netewî pêk bînin wê demê dema şer dide şansê me namîne. Em ê rastî ziyanên mezin bên. Berpirsyariya hemû wan Kurdan li ser milê me ye. Divê em pişt rast bikin ku ew dibin welatiyên baş. Welatiyên baş ên komara Tirkiyê.
1: Hêzên Evlekariyê yên Tirkiyê di operasyoneke li dijî çar partiyên komunîst de ku Enqere wan weke rêxistên terorê bi nav dike, 52 kes binçav kirin. Medya Tirkiyê ragihand hêzên Evlekariyê li 10 parêzgehên Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê li ser 42 navnîşanan operasyon pêk anîne. Li gorî agehiyan jiwan 52 kesan ku hatine binçavkirin, 39 kes endamên Partiya Komunîst a Marksîst û Lênînîst, Partiya Komunîst a Tirkiyê, Artêşa Rizgariya Karker û Gundiyên Tirkiyê, Tevgera Karkerên Sosyalîst yên Şoreşger û Partiya Komunîst a Maoîstin. Heta 8 kesên din ku biryara binçavkirina wan heye li derveyî Tirkiyê ne, du kes di binçavan de ne û lêgerînên li dûv çend kesên din jî berdewam dikin. Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî derbarê binçavkirina hejmarek zêde ya siyasetmedar û parêzvanên mafê mirovan de daxuyaniyeke nivîskî belav kir û ragihand zimanê aştiye û kiryarên zextê nikarin li cem hev bin. Dem Partiyê bertekeke tûn nîşanî binçavkirina gelek kesan da ku hevserûkê giştiye Partiya Jinûve Avakirinê ya Sosyalistan SKP nivîskar, rojnameger û parêzvanên mafê mirovan jî di nav dane. Her bagot bêdengkirina wan dengan weke tevgerek nayê qebûlkirin hatiye binavkirin. Di daxuyanî de hate diyarkirin di demekî de ku nîqaşên li ser aştî û çareseriya demokratîk tên kirin, zextên li ser qada demokratîk nayên qebûlkirin û zimanê aştiyê û kiryarên zextê nikarin li cem hev bin. Partiyê bang li desthilatdariyê kir û got, meşandina pêvajoyekê ku ji aliyekî ve qala aştiyê dike û ji aliyekî din ve qada demokratîk teng dike li cem civakê ne bawerpêkere û baweriyê nade. Tevî berdewamiya pêvajoya aştiyê li Tirkiyê hejmareke zêde ji girtiyan tevî ku cezayên wan temam kirine jî nayên berdan û yek ji wan jî Hicran Bînîcî ye ku li girtîgeha Sincanê ya Enqereyê û berdana wî 5 caran hatiye paşxistin. Kerem Can Polat, hevserûkê Federasyona Med Tuhat Fedê ji Kanal 8 re got ku Hicran Bînîcî 33 salin di girtîgehên Tirkiyê de ye û 3 salin cezaya xwe temam kiriye lê nayê berdan. Can Polat got ku berdana Bînîcî di 3 salên buhurî de 4 caran û roja sêşemiyê jî cara pêncemîn hatiye paşxistin. Bînîcî di nava wan kesan de bû ku di destpêka salên 1990 de hatibûn girtin û caliyê dadgeha evlehiyê ya dewletê ve bi tometên meke cudakarî dabeşkirina axa.

0: li bakurê rojhilatê Sûriyê şahidiya hêrs û xwepîşandanên gel ên li dijî biryara bilindkirina bihayê berhemên petrolê didin. Li bajarê Qamişloyê li dijî bilindbûna bihayê sûdtemeniyê xwepîşandan hate kirin û tîma Kanal 8 ji nêz ve nêrîna welatiyan wergirt. Îro li navenda bajarê Qamişloyê hejmareke zêde ji şêniyên bajar xwepîşandanek li dar xistin û giraniya bihayê sûdtemeniyê şermezar kirin. Di daxuyaniyên xwe de welatiyan diyar kirin ku ji ber bihabûna sûdtemeniyê rewşa jiyana wan têk çûye û piraniya nanpêj û xwaringeh hatine girtin ji ber vê yekê daxwaz kirin ku di demekê herî zû de biha bên kêm kir.
1: Hatta xwaza me em derketine ji fexîrî ji bo mazotê, mazot erzan bê, alem xweşik bi eyşê, em wê dixwazin. Em wê dixwazin, em dixwazin mazota me erzan bê, inû mazot cemeya, yanî welatê me behra.
2: Em îra vê qanûnê qebûl nakin. Berê şer bû, pevçûn bû, em bi qîmet bûn, em bi kehrebe bûn, em bi mazot bûn, em bi av bûn û em nebirçî bûn. Lê bû ev qanûn, em birçî ne, em vê qanûnê qebûl nakin. Bo şehbê xwe bikuzin û me û xwe têr bihêlin.
3: Diyariya matinê den û mazot û genim û her tişt di welatê me de ye. Ji bo çi? Çibo çiş doğru zahmet ya bir çibune ve mazote çima yolul me bekeli de valate me zengine bela yolul me nekin am kabul lakin am kabul lakin bitişti hattani ve ve esara da nekhinin ve am ve selavabe emel qadabin ve min mani kharunani ve me serbiyabin roşama kharabu valla roşama nekel ki kuy da kuzya me am na kuzun haqqi me kun tabi am da kuzya ma fi kud gül am gala sar esara sar me çeyi ve qad am şar Em kabul lakin. Em kuzun galaba sar esar berda kedi. Hatta zaru ki benim akar hanı tibistane kwa. Zamanı me vahud gün. Em na kuzun. Ve zamanı me galaba sar da ne kedi. Em kad kabul lakin.
0: Yek ji taxên mezin yên bajarê Qamişloyê ku taxa xerbî ye, ew nêzî du heftene bê elektrîk e. Ne elektrîka jeneratoran heye, ne jî elektrîka niştîmanî. Welatî ji vê rewşê dilgiranin û daxwaza çareseriyeke mayinde dik.
4: Ev kêbil û qatîên kehrebê tenê şeklê wê mane. Ev gotina vê xanimê ye. Zîdetirî 15 roj in ku ev xanima ji bajarê Qamişlo hiç bi awayekî ne kehreba niştîmanî û ne cî ya ampêra di mala xwe de nedîtiye. Dibêje ku ew gelek zehmetiyan dibînin.
5: خودی معیشه تا محشته بوی زفت یعنی نه کهربه هی نه آب نه کندیش خودی سر به جرا عالم درد که بنشقال حوشا جیرانی ما بهددین اون طاقه جی حر کسی تنی گو دینن ایب خودی لاو اشتشتر بجه من دور پازده هزار شهیدانی من گو قی روشا ما ایگل کی خوش ببه للأسف ام ودگرن باش
4: افتاخ غربیه کو جنراتورین وی تاخه بیدنگن خلق بشو روش بی کهربانه Ev welatiyê ku temenê wî zêdetirî 7 salî ye. Siya mala wî bûye çavkaniya parastina wî ji germê û zehmetiyên bêkehrebebûnê. Dide xuya kirin ku kehrebeya ampêran li ser wan hatiye qutkirin ji ber ku ampêr biha bûn û gelek xelkê gotin em nikarin pereyan bidin.
6: Kehreba ampêra tune û a nîzamî jî ji mer nayê û em bêkehrebenin û ev halê me yê vî hawî qedîn.
4: Ev xwepêşandan jî her ji bûna pirsgirêka kehrebê sûdtemenî û bihabûna zêde ye. Her çende ku bi awayekî rojane xelk li kolanan ji bûna xerabûna rewşa xizmetê, lê çareserî wenda ye. Beşek ji van xwepêşandaran derbasî cem rêveberiya bajarê Qamişlo bûn. Gelo wan çi soz wergirtin?
7: Rêzdar Cîhan, wê jî sozindan ge ev dengê me wê bigêje hikûmeta demkî bi hemî tiştekê me ji we xwestiye ji bona meselê mazotê ji bonî gazê ji bonî meselê xedemî her tiştî heta meselê ziman bixwe
4: Di sêzdeyî vê heyvê de, nirxê sûdtemeniyê ji serê sedî 40 Sûriyayê hate bilindkirin. Eva di rojin jî ku

0: Li seranserî parêzgehên Sûriyeyê xwepêşandan têne birêve birne. Qamişlo jî bandoreke nenî ya zêde ji vê biryarê dîtiye. Ji ber ku tenanet xebta ku vî bajarî ronî dike, jeneratorên ampîran yên ku li ser mazotê kar dikin.
1: Sedema ev kombûnan pişmijî her ji bona pirsgirêka kehrebê û buhayê sotemeniyê ye. Stêra Nebî, Kanal 8, Qamişlo.
2: Li çolên parêzgeha Dêra Zorê ku dikeve rojhilatê Sûriyê bi sedan bîrên ava şor hene, ev jî bûne çavkaniya dahata xelkê navçeyê. Ji ber ku xelkê navçeyê ava şor li van bîran derdixin û ji vê avê xwê berhemtînin û di bazarên navxwe de dipiroçin û pê jî debara jiyana xwe dikin.
3: Ev çolistanên parêzgeha Dêra Zorê ya ku dikeve rojhilatê Sûriyê. Niha li pileyên germayî li wê derê 40 dereceyan derbas dikin. Şînîn wê navçeyê de bara mala xwe bi berhemanîna xwê peyda dikin. Lê ew dibêjin ew de rewşeke de pir dijwar da kar dikin.
4: Karê xwê em niha li vir dikin. Gelek zehmet e, wekî ku hûn dibînin. Em tevahiya rojê ji sibê zû heta êvarî dibin tavê de dixebitin. Em jî li bendewariya vekirina kargehekê westiyan e. Wan nevekir. Lewma em neçarin ku karê xwe yê xwêyê vî rengî bikin. Her roja ku em neyên ser kar, nanê ma yê xwarinê nabe. Em her roj xwêyê ji avê vediqetînin û heqdestê ma di navbera 5000 û 75000 lêreyan de.
3: Karkerên berhemanîna xwêyê rojane 5 demjimêran kar dikin. Heta toneke xwê ya ku ew di vê çolê de berhemtînin bi 10 dolaran di nava bazarên parêzgeha Dêra Zorê de difiroşin. Karkerekî din jî dibêje eger ew di rojekî de barhilgirekî bar bikin, wê bi qasî 5 dolar war bigire. Eger barhilgirê nîvî bar bikin, ew ê wê rojê 25 dolaran war bigire.
5: Em serê sibê zû radibin û di vê demjimêr heftê sibê de li vir bin, da ku xwêyê ji hev veqetine û kom bikin. Ew xwêyê bar dikin û em li vir bi 10 dolaran difiroşin wan. Paşê ew jî wê xwêyê dixin nava kîsan û difiroşin. Karê wê ne hêsan e. Pêvajoya amadekirinê 3 rojan dikişîne. Kar dê beriya zivistanê bidayûbe. Divê em heta havîna din li bendê bimînin ji ber ku karê me bi baranê yekemîn re dest pê dike.
3: Tê gotin ava bîrên çolistanên Dêra Zorê gelek şor e. Ew kêrî vexwarinê nayê. Ji ber wê jî karker ji wê avê xwê berhemtînin. Salane li Dêra Zorê bi sedan ton xwê tê berhemanîn. Bazirganekî xwê jî dibêje ew dihata ku difirotina xwê da bi dest dînin pêdiviyên rojane yên malê dikirin.
2: Gelek rêgirî hene, karê me zehmet e. Em ji bo her tonekê 10 dolaran digirin. Lê rojane 7 dolaran didin mazotê ji bo motoran û mehê jî bi milyoneke benzînê dikirin. Ji bo ku em verim vir ango bo gundan, 3 demjimêr rê li ber me ye. Lewma karê ku em dikin zehmet e û perê ku em digirin jî kêm e.
3: Berhemanîna xwê li Dêra Zorê demsalî ye. Di her demsaleke berhemanîna xwê de li seranserî parêzgehê sedan malbat pê debara xwe peyda dikin.
2: Hendîn endamên Daişê ku niha di girtîgehên Iraqê de ne pêvajoya dadgehkirina wan didome. Lê li dadgehên Iraqê ev Daişî bi tawana terorê tên dadgehkirin ku bi tawana cenosîda êzidiyan nayên dadgehkirin. Ev yek jî bûye sedema narazîbûna rizgarbûyên destê Daişê û xizmên qurbaniyan. Nûnerên êzidiyan li parlamentoya Iraqê jî hewlên xwe zêde kirine ji bo ku endamên Daişê bi tawana cenosîda êzidiyan werin dadgehkirin.
6: Dadgehkirina endamên Daiş lê dadgehên Iraqê li ser tawanên tîrorê tê tekirin, nek cenosîdê. Ava gotina kesûkarên qurbaniyana. Seîd Xwedanê 15 qurbaniyayî û rizgarbûyên navagorên bi koma. Ew bi digranî ve dibêjid me gelek ji wan tawanbaran nas kirin yên ku dest dê girtin û kuştina êzidiyan diheyin. Belê dadgehên Iraqê wana li ser keysa êzidiyan dadgeh nakin.
7: Ez bi xwe şexsek ji wanim şahid deyanim. و از

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Keşekan gavre biniyan piçok. Hizmet güzari biniyan kasi. Hiç keşek bebe çaresir namen etava. Agar bizanit lakam regewa havlu çaresir idedeyin.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Keşekan gavre biniyan piçok. Hizmet güzari biniyan kasi. Hiç keşek bebe çare sır namene tava. Agar bizanit la kamra gewa havlu çare sari dedeyin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

dinê nû kirin. Endamên Şandeya İmralyê ya Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partiyê di 13 îlûnê de li gel Abdullah Öcalan civiya bû. Piştî hevdîtinê Şandeya İmralyê daxuyaniyek belav kir û nirxandinên Öcalan derbarê pêvajoyê de bi raya giştî re parve kir. Ev hevdîtin di demekî de hate kirin ku îdiayên derbarê notên hevdîtina Öcalan de zêde bibûn û wan nîqaşan di rojeva Tirkiyê de cehekî berfireh girtibû. Şandeya İmralyê diyar kir Abdullah Öcalan di hevdîtinê de ragihandiye ku bêguman dibe bîra dîrokî ya Eleviyan û fikarên ku ji ber vê yekê derketine holê bi ciddî werin dîtin. Armanc ne helandina Elevîdîtiyê di nava sunniyan de ye. Armanc ew e ku Kurd û Elevî bi nasnameya xwe bibin hêza avaker ya hevpeymaniya nû ya demokratîk. Her wa beşek ji nirxandinên Öcalan yên di derbarê geşedanên li Rojava jî hatin parvekirin. Hate diyarkirin ku Öcalan bûyerên li Rojava veke provokasyoneke eşkere bi nav kiriye û hişyariya. Hûn ê civanekî bi hovîtî bikujin û paşê vê yekê bikin hinceta têketina bajarê Kobanê, hogot ev provokasyoneke eşkere ye. Divê ew êrişa li dijî diyalogê were bidawî kirin. Hate ragihandin ku Öcalan ji bo mehdîzana yek û çendek berê rehmet kiribû jî peyamek şand. Öcalan di peyama xwe de xemgîniya xwe ya ji ber koça dawiya mehdîzana diyar kiriye.

0: Devlet Bahçeli gote gotein de derbarê avakirina vîlayekê ji bo Abdullah Öcalan red kir û got: "Tiştekî veke vîla tune ye, lê xaniyekî 205 metre çargoşeyî hatiye avakirin." Beriya çend rojan, rojnamevana Türk Nagehan Alçı bi serûkê Partiya Tevgera Netewperest MHP Devlet Bahçelî re hevdîtinek kiribû û piştî hevpeyvînê jî ragihandibû ku Le grava İmralı'ya Cebu Abdullah Öcalan villaya katı avakirin ve ev gotinin viji aliye le Türkiye rasti bertekin cuda hatı bu. Bahçeli dve mücare de Cebu Rojnamevan Ceyhan Bözkurt'a vaha ahfiye. Gotinin men de derbare avakirina khaniye ki le İmralı'ya veke villa hatı şirovakirin. Tiştekî veke vîlayan tune ye, xaniyekî 205 metre çargoşeyî hatiye çêkirin. Ev xanî jî xwe di nava girtîgehê de ye. Ev graveke ku ji çar aliyan ve bi avê dorpêç kiriye. Bahçelî diyar kir Abdullah Öcalan 26 salin di girtîgehê de ye. Ev pîr dibe, giringe ku ev di vê pêvajoyê de rêxistinê hilweşîne. Daxuyaniya wî ya di 2025-an de û daxuyaniya wî ya di sibata 2026-an de jî ji hev cuda nînin û piştgiriya wî ji bo vê pêvajoyê di derbarê hilweşandina rêxistinê de hêja ye. Bahçelî tekez kir ku di vê navberê de xaniyek hatiye çêkirin, da ku ev bikaribe civînên xwe li dar bixe, peyamên xwe bigihîne û dema ku hewcebe bi rojnamevanan re bicive. Divê ev derfet bên peydakirin û vê bên peydakirin jî. Devlet Bahçelî diyar kir ku Öcalan ji ber diyarnebûna statuya xwe red kiriye ku biçe nava xaniyê ku hatiye avakirin û got, pêşniyara wan ji bo ku Öcalan bibe koordînatorê pêvajoya aştiyê ku wî berê kiribû hê jî derbasdar e. Temaşan hêja berdevkî AK Partiye Ömer Çelik hinek daxuyanî dabûn di derbarê pêvajoyê her wiha Rojava Enqere hem pêvajoyê û gelek mijarên din jî hene. Em ê biçin cem nûçegehana me Sîdar Basûd li Enqere ve di derbarê van mijaran de agehiyan bide me. Demba ji bo te Sîdar em te guhdar dikin.
1: Perişem duvarı hem duvarı siyasi dem şu duvarı diplomasiye de geçerli duhenin ku em şu diplomasiye desteklikin naha destek kasalı dvi salede hin vali u müdürün emni hatı bun guhertin liberali gori çakkaniyin davi ev guherin ba avaya ke berfere de berdevam bike u te gotin ku şu aliye vezareta nafuyye listeya nu yarışnı bisek hatiye amade kirin

0: Gelek başı, Sidar Basud Nüçe Gahan Amel, Ankara, Despeş bu agehin tabi mera parvekirin xebat xoş. Nüçe me berdağındıkın, berdefke AK Parti'ye Ömer Çelik de civineke çapemeniye de got, elbicartinin peşvekt de Rojava Parti'ye vide ninin. Çelik red kirku, gotinin Recep Tayyip Erdoğan te vatıya nezik buna elbicartinin peşvekt. Dakhuyaniyen Çelik pişti ahaftan Erdoğan ya da despika ve heftiye de derbare gringi ama da kariyan jibu hilbijartın anhat.
1: Oluşacağı zeminlerde Türkiye...
2: Dema ku sara kumar eme bahsa ama da kariyan hilbijartının bedike qat naye ve vatayı ku hilbijartının peşvaktın. Her gava ku sara kumar eme valatiyan u aligirin ve dibine anji berekhistinin meredi cüve au pırcaran bahsa ama da kariyan hilbijartın andike. جبروی که جی گوتنین وی واتایا نیزیک بنا دما هلبجارتنین پیش وقت ناده.
0: عمر چلیک ده همان جبینا چاپمنیه ده قالا پیواجه آشتیه جی کرو گوت ناونده این تایبت یین ولاته وی و هف پیشه این وان یین لعراقه درباره ان چکدانینا پکه که ده نوا گوتو بجاندنه. چلیک راگان ده چارچوویا پیواجه بچکرینه ده به ولات این که پکه که لوان ولاتان هیه دنوا گوتو بیجین بردام دن.
2: ده چارچوه یا پیواجوه یا بچکر نده سازین مین پسپور ارکن پاد دومینن و به هفته این خوین ایراقی را با آوائی که خورد دخبتن. جبرکو ترکیه بی ترور و هرما بی ترور به هفت و گریده اینه اما به ولات این جیران رایدار و حکومت این ولات این که پکه که لیه با آوائی که خورد بخبتن.
0: Parlamenter Dem Parti'ye ye agiriye Sri Sakık dahvaz kirku nivisin neteveperesti yen veke xwazi bi kese ku dibêje ez Türk'im jilser çiyoyan werin jêbirin. Sakık ra gahandi demekî de ku hewildan ji bo aştiyê tê nekirin lê li ser çiyoyan duruşmên nejadperestî û takparêz mane. Wî ban kir ku ev nivîsên ku polîtîkayên helandinê darbeya 12 îlonê û serhildana agiriye tînin bîra mirovan werin jêbirin û rêz li hestyariya Kurdan bêgirtin. Li hemberbeyekê parlamenterê îyi Partiyê Erhan Ustajî bi tundî rexne li Sakik girt û got yên ku ji navê Tirk nerehet dibin banga aştiyê dikin lê ew ne sûçê wan e lê yê wan kesane ku vê derfetê didin man. Partiya Gel Akumari CHP pişgiriya guhertina destura Türkiye dike bi merce ku pergala brevebirina vola jardin parlamani be. Rojdameya Türkiye belaf kir ku de pêşbînî kirin di demsala nûya yasadanînê de ya parlamentoya Türkiye de guhertina destûrê were rojeve û hejmarek rayedarên bilind yên CHP jî diyar kirine ku heta ew navaroka destûra nû nebînin nêrîna xwe diyar nakin. Lê heman rayedarên eşkere kirine ku eger di navaroka destûra nû de vegera pergala parlamanî ya xurtkirî hebe dibe ku ew piştgiriyê bidin guhertina destûrê. Biryare ku CHP di navbera 25 û 27 vê mehê de bi amadebûna rayedarên bilind û parlamenteran li Enqerê komxebateke du rojî li dar bixe, yek ji mijarên komxebatê jî guhertina destûra Tirkiyê dibe.

Tevî berdamiya pêvajoya aştiye li Tirkiye hejmareke zêde ji girtiyan tevî ku cezayên wan temam kirine jî nayên berdan. Yek ji wan jî Hicran Binici ye ku li girtîgeha Sincanê ya Enqereyê û berdana wê 5 caran hatiye taloh kirin. Kerem Can Polat, hevserokê Federasyona Metuhat Fedê ji Kanal 8 re got Hicran Binici 33 salin di girtîgeha Tirkiye'de û cezayê xwe temam kiriye lê nayê berdan. Can Polat got berdana Binici heta niha 5 caran hatiye taloh kirin. Binici di salên 1990 de hatibû girtin û jaliyê dadgeha evlehiye ya devletê ve bi tuhmeta veke cudakarî dabeşkirina axa Tirkiye û doza pekekê cezayê girtinê ya heta hetayî lê hatibû bir. Piştî îstîfaya hevşaredarê Berê Amedê bi biryara Partiya Demê hevşaredarê nû hate danîn. 23 hevşaredarê Amedê Doğan Hatun ji ber sedemên tendurustiyê îstîfa kiribû û serabucak bi tenê weke hevşaredar kar dikir. Duh jî Encumena Xwecihî ya Partiya Demê ragihand piştî gotûbêj û şêwirmendiyê Emîn Ay li şûna Doğan Hatun weke hevşaredarê Amedê hatiye danîn. Partiya Demê di hilbijartinên Xwecihî yên Adara 2024 de garîbû li Amedê ji sedê 64 xal nehê dengan bigire û bu doğan û bucak weke hevşaredar hatibûn hilbijartin.

0: yan heji didomin ihlalên lemberwan heji didomin ya siyemin jî heji di qada civakî de di xwepêşandan û çalakiyan de heji êriş û ûmbêjin lêpirsîn û binçavkirinên ewlekariyê ku xwepêşanderan binçavkirine û derheqê wan de doz hatine vekirin heji wekî guncavin ku em dikarin bêjin van her sê xalan heji wekî pirsgirêk li pêşiya me ne. Rastî wekî binçavkirin doz hatina vekirin lêpirsîn vekirin zêdetîrin wekî kumanîzman di destpêka 2026 de bû ku wekî ku tezanîn xwepêşandanên li hember êrişên rojava hebûn li bajarên me bajarên herêmê zêdetirîn. Dozên li hember wan hatin vekirin, êrişên hember wan hember xwepêşandanan xwepêşanderan hatibûn kirin û binçav û rewşê ku di binçav de îxlalên ku di binçav de li hember wan xwepêşandaran hatibûn kirin. Dikarim bêjim vêya ku hêjî nêrîna ewlekarî, nêrîna ewlehiyê ji hêza iqtidarê ve ji hêra ektara me ji holê nehatiye rakirin. Hêjî nêrîn bi vî awayî, hêjî nakokiya di navbera gelan de, di navbera bêjin gelê kurd û türk de yan jî em bêjin cihûyan de, hêjî wekî bêjin mêjûyê sed salê cumhuriyetê komarê ku dewam kiriye, hêjî bi vî awayî dewam dike, hêjî ew ji holê nehatiye rakirin. Ger ku di nava vî du salê borî de gavên zêdetir bêjin bawerî bidin gel û wê nakokiya di navbera civakê de ku ji holê bihatara rakirin gavên bi erênî bihatana avêtin zêdetir, bawerim ku ew qas rewşeka neyînî em ê di vî şeş mehê 2026 da mêne jiyan da. Em taybetî dikarim vêya bêjim.
1: Spasiya Tahir Saçak dikin ku bu mêvanê me bi rastî komela mafê mirovan li Tirkiye bi taybet ji bo Bakurê Kurdistanê qeydkirin û tomarkirina wan binpêkkirinan gelek girîng e û ji şeş meha carekî jî a rastî sê meha carekî jî wan rapora radigîne lê raporê wan ên şeş mehan gelek girîng ji ber ku ew bûyerên di wan serdemanda pêk tên çawa li ser binpêkkirinê mafê mirova tesîr dike bo me rave dikin û şênber dikin. Belê li Bakurê Kurdistanê hêjî binpêkirin nêzîkî 2000 binpêkirin di şeş mehan de hatine kirin. Em ê jî ji nêzîk ve hem wan binpêkirine û hem jî ji bo çareseriyê wan çi dikare bêkirin em bêjin de hemû xebatên xuda hewla ku wan bibînin û nîşan bidin bêjim û gotinê bidin we.
2: Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bihayê sûdtemeniyê roj bi rojê bilind dibe. Welatî û ajûkar radigehînin ku ew êdî heyirî mane. Niha lîtreya benzînê gihîştî 83 lîreyan, her wiha mazot jî 98 lîre derbas kirin ku îşev jî dê 2 lîre û nîvên din li bihayê sûdtemeniyê bêzêde kir.
3: ولا ما عم داروتي ناس ساكن عربه ناس ساكن
4: شغاص دشوتي
3: ولا روجي مليان يبكي ادشوتي
5: روش نما يا كروش مش تخربيه ولا امال كان مش شغل عربه تبقي دا دول مش اقول دا ومدا ساكن عندني جبل مازوتي اللي تسع مليون تيم لبر دارم قول 2 مليار مازوت دوخه يكا قزا جامش هي يولجي تنا بوشر ولا زرار شوف ولا مالا ما خرابيه شوف واي روب رود انا الى سويسرا زمتي سرد دوني
6: قران روش ما نخوش ابرم مازوت يا واي 100 مليون ام تشتري شغل انجي ام ددن موزوت و مسافة عربي ولا قد برشينا جمهور باشخاني بلاش في تشتري تشزم كيف دينا يوك سامي كونتا قبط مابكن جيران انا ميوه زمد با وندا سورا قدا زمد با كيلو كي برنج بچيا 100 مليون پره كان بركي فقير با عسكري يوجد چاوا گش ما خوب كان يعني پر زوره
7: Savaş ne buna ana bak yek ne bu savaş mala mekhrakır savaş mala mekhrakır emlikar nan nan rab bu mari naji bave ruji bave şekeri bave berji bave teşkinay ek
8: valla tasirak perda eser me bave kontağa kapat kiriyem sekinine zaten müşteriji nikare me beyiş eğer sefer ama milyar gibi hem bejin 2 milyar merik mena beyiş iş var sekinye me gışa kontağa kapat kiriyem ala hazır na şoğun vay beni seri arabe çiye lever seri arabe çiye hab gici ne çüne iş yani Ya me pır etkile mi işkiriye ve mazote. Meleci ni kare var ya kirala mi işbike işu kare ve beke. Jiber bey avaye hem de sıkıntı edane. Hem de gazin ve mazote kim be yani. Herkes buram memnun hem vatandaş hem halk. Yani pır mağdur edane yani.
9: Gerçekten yani meci perişan kiriye müşteri ji perişan kirene.
4: برای مثال ام بیم میلیارد کیم شهری چین دیچون جمشتری را جی پرپرکیانی اویغ نبود.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: Duyerên Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Damışan heja iru roja çarşemê 49 endamên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ku ji aliyê hêzên hukûmeta veguhez ve hatibûn dilgirtin hatin serbestkirin. Dilên Hesedê li bajarê Hesekê radestî komîteyên têkildar û hêzên ewlekariyên bajêr hatin kirin. Li gorî agahiyan di encama şer û aluziyên bi taybet li taxa eşrefiyê û Şêx Mesûd yên Helebê'de nêzî 1500 kes hatibûn girtin. Û niha bi serbestperdana van çilûnehan hêj jî navbera 250 bo 300 dilên din hene ku hêj jî çarenû savan nediyare û nehatine serbestperdan. Serbestperdana girtiyan beşeke ji rêketina 21 çileyê ya navbera hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û hukûmeta Şamê de hatibû îmza kirin.
1: Eşa durbûna 9 salan, diye qerîne de

0: Nerazîbûna xwendkaran û malbatên wan û mamosteyên bi giştî li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Heta niha dibistan bi temamî li navendên Kurdan nehatine vekirin. Bajarên Kurdan li gelek dibistan xwendkar grev dana destpêkirin, naçin ser polên xwendinê û derbarê polên dibistanên xwe de jî derbasî nava dibistanan nabin û vê yekê jî zirareke mezin bi taybet li proseya xwendinê li ser ta serê Rojavayê Kurdistanê gihandiye.
1: Ev yek ji malbatên şagirtên Rojavayê Kurdistanê ne. Godê, zarokên xwe wiha li xwe de civîne. Ta godayîka wan çend tîpan bi wan re vekirîne. Ji ber ku dibistanên wan venebûne û ti pirtûk jî ji bo wan hazir.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Evdîtin û civînên Bafil Celal Talabanî yên li Tehranê jî berdewam in. Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê Bafil Celal Talabanî li Tehranê bi Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan re hevdîtinek pêkanî. Her du aliyan tekezî li ser pêşxistina têkiliyên du alî kirin. Di civînê de ku şandeyê bilind ya yenekê tê de amade bû, têkiliyên dîrokî û çandiyên navbera Herêma Kurdistan, Iraq û Komara Îslamiya Îranê de her wiha pêşketiniyên dawiyê yên siyasî û ewlekariyê yên li herêmê hatin gotûbêjkirin. Bafil Celal Talabanî tekezî li ser pêwîstiya xurtkirina prensîba dosteyetiyê di navbera her du aliyan de li ser bingeha berjewendiyên hevpar û cîrantiya baş kiriye. Û gotiye parastina aramiya herêmê di berjewendiya hemû aliyan de ye û dê her hewldanekî jî bidin da ku rewşê aramtir bikin ji ber ku nearamî zirarê digihîne asayîş û jiyana hemwelatiyan. Ji aliyê xwecî Mesûd Pizîşkiyan spasiya Bafil Celal Talabanî kiriye ji bo rola wî ya erênî û çalak di aramkirina aloziyan de. Her wiha gotiye, em bi were cîranin û ji bo me girîngê ku em têkiliyên xwe li ser bingeha cîrantiyeke baş û rêzgirtina hevbeş pêş ve bibin. Li gorî lihevkirina peymana ku navbera Washington û Iraqê de di sala 2024-an de hatiye imzakirin, divê hêzên Amerîkayê di 30 mehê îlonê de yan ji piştî 14 rojên din ji axa Iraqê vekişe. Şîrovekar jî di wê baweriyê de ne ku piştî vekişîna hêzên Amerîkayê ji nava axa Iraqê rewş nayê guhertin û dê pir zehmetî grûpên çektar çekên xwe deynin.
1: Di dawiya vê mehê de ji bo Îraqê du pêvajoyên girîng dest pê dikin. Ew jî vekişîna hêzên Amerîka û bêcekirina komên çekdar yên derveyî dewletê ne. Lê di niha da pêvajoya vekişîna hêzên Amerîkayê bi şertê ku piştî hêzên çekdar çekên xwe dabinin dest pê kiriye. Li gor agahiyên berpirsan bi sedan hêzên Amerîkî yên li Herêma Kurdistanê

0: Tevi berdamya pevajwe aştiye li Tirkiye hejmareke zede jigirtiyan tevi ku cenazeyen xwa cezayen xwa biburin tamam kirine jî nayen berdan. Çixwe ev yek demeke drojevde. Yek jwan jî hicran biniciye ku li girtiyah Sincanê ya Enqereye. Her waha berdana wê pênc caran hatiye taloh kirin. Kerem Canpolat jî hevserokê federasyona Met Tuhat Fede, Kanal 8 re dibe derbarê de axutiye, o dibêje hicran binici 33 salın di girtigehên Tirkiye'de ye. O cezaya xwe tamam kiriye lê nayê serbest berdan. Canpolat de zanin ku berdana binici heta niha pênc caran hatiye taloh kirin û binici salên 1909'dan de hatibû girtin û caliye dadgeh ewlekariye ya devletê ve bi tohmetên weke cudakarî dabeşkirina axa Tirkiye û doza PKK cezayê girtiniyê heta hetayî lê hatibû birin. Wezareta Perwerdê ya hikûmeta Tirkiye navên parêzgehên ku wan parêzgehan aşkere dike ku têde herî zêde pirtkirêka kêmiya mamosteyan heye. Ji 12 parêzgehên ku navê wan hatiye aşkere kirin jî 11 parêzgehên Bakurê Kurdistanê ne. Wezareta Perwerdê bi daxuyaniyeke fermî navê 12 parêzgehan aşkere kiriye ku têde herî zêde kêmiya mamosteyan têde heye. Li gorî Wezareta Perwerdê ya Tirkiye li tevahiya welat herî zêde li parêzgehên weke Agri, Erdahan, Bitlis, Colemêrk, İdir, Stenbol, Qers, Muş, Sêrt, Riha, Şirnex û Wanê pirsgirêkên kêmiya mamosteyan hene. Ji 12 parêzgehên ku hatine aşkere kirin jî 11 parêzgeh yên Bakurê Kurdistanê ne. Wezareta ji tijîkirina valahiya mamosteyan li van parêzgehan jî diyar kiriye ku her mamosteyek eger dixwaze veguhastinê ji bo wan parêzgehan bike, mercê 3 sal karkirinê li parêzgeha ku lê derbas dibe dikare daxwaza veguhastinê bike bo parêzgeha ku dixwaze tê de dersê bêje. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê nêzî 18 milyon xwendikaran dest bi demsala nû ya perwerdehiyê ya sala nû ya xwendinê kiriye. Biryareke Wezareta Perwerdehiyê jî ji bo ji hev cudakirina waneyên kurmancî û zazakî di waneyên zimanê kurdî de bû sedema bertekan ji aliyê kurdan ve. Zimanzanek jî de diyar kirin ku ev biryar çêkirina dûbendiyê nava zaravayên kurdî de çêdike.
1: Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiye îsal jî di rêbaznameya perwerdehiyê de guhartinan kiriye. Û pisporî û şêwazên di perwerdehiyê de ragihandiye. Di wan guherînan de kirdasî yanî zazakî jî ji zimanê kurdî hatiye cudakirin û di beşên zanko û dibistanan de plansazî dê wisa bêkirin. Zimanzan zana farkinî dazanî ku dewlet heta niha kurdî înkar dikir. Niha jî dixwaze dubendiyê bike nav zaravayan û di nav kurdan de nakokiyan peyda bike.
2: Ev hem ji aliyê vêje zimannasiyê ve hem ji aliyê çandî ve hem ji aliyê dûrokî ve ev nayê qebûl kirin. Yani ewliya çelebî jî behsa wan dike ku ev dibên kurdin êdên kurdin. Ev beriya heştê û heta niha hinek derdorê xêrnexwaz hene û em dizanin ku tiliya hin derdorên ku naxwazin yekîtiya kurda çê bibe û kurda ji nav wan de ji hev bikin yekîtiya wan akûbetiya wan bipeleşin

0: ji pêşhatên rojava heta rojhilat. Her nüce û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Keşekan gavre biniyan piçok. Hizmet güzari biniyan kasi. Hiç keşek bebe çare sır namene tava. Agar bizanit la kamra gewa havlu çare sari dedeyim.